Fano malo se pepe talo o loa mo au whaetaunga I le Pack and Save Ball in e-world. Pe o to fua foi lau tava le bang o le BP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pe a e malo I ala antu se I aso fa reile te tasi. La fo sau top up tolu sful tala besi li atu. E maua I loa vroa I le se. Fa pena foi pe a la fo sau se le ni e tolu se lau tala ni sila pe sili atu foi I Samoa. I le My Cash a le DC Sao. E whaunga I le ClickX. E lima fai longa tai se lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers ta I se lau tala. O le ase ina I aso fa reile te tasi. E ya ya ya ingo le reifabitoa, se kia DG Cell.

Wele te tonga te aroa ke la langa mo uike ka katoa I be I a kalaisi. Koe tau taimi o seminiti e wufulu maaua pe me fitu pongpongi. Na motok mea mai aki he ngalufa nifo pe me yafa pe mo isa oka hengi hengi. Te tau kolosi e ni ki ofa me penehake pe mo e loki e me haamoa. Ange pe kumo mea I koe hiva pe ni kumo mea I. Koe haweni a e ongo fifine pe mi haamoa. Seanga pe mo seata koe na fie mari ki hae taha kauho eki o tonga. Pe koe mea nei aveange ki a teknawa koe laiki e haamoa. Na vae haia ki he vae o e ongo foi lupe pe a heu I rewa ngo foi lupe. Pe pe he toko koe fepe feitu e tu uai koe feitu uia te na mari ki ai. Ula ki tateme foi lupe I te fish ai ako te fish I ko longo teme ia. Pepe he tēnā tu uai, kana nato e mākape ki naua o nato ki tu e taha I mounga one o Maria I a seanga, ai lahi pia mō kawa mounga one, ma uai a tuita. Kai Maria a seata ia ki foa ma uai ai haa helu, ai a koe mea ia na e hoko ki ai, I he tateme ko ia ai ongo foi lupe. Ko e te tau kolosien ke ofa pia mi perehake, pia mō e loki e pia mi haamoa, Ka whamanata tuku atape e tau laini, koe noa hiva tol fitu, tahani ma hiva tolu. Koe tau prokalama hoko, I hoko ai valu, koe ongongo, pia moe ngahi ongongo sipoti.

Hui le tata tonga o Aotearoa ke lalanga mo ui ke kakatoi pe I a Kalaisi. Nama tonga mea mea ki a teine la tu pe mui wisa e te nofo whaka anaua pe mi he lirifa. Tau pe tau miniti e hongfulu maua pe tau mawai. Tau toki whetaulaki I he tonaki ui ke kahau. Kau ku wha malo te pe ki a teki motolu. Hono kotoa pe kumu mea mai heo pe malo e ke I mauiwi. Talo e tau whi au mai mea neuhu pe me he ono a ne hengi hengi. Lawa ngahi polokalama ki aho ni, tuunga pia iho mou kei mauivi o mou kei whanongo mai pe mo toko ni ai lau maari e ma oni oni. Tau kolosi e ni ki he Iongi Brothers pe mo e loketi o loto pere hake.